بڑی باریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تا مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دا گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی ہے. ہائے ہائے اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی ہے, سیوک بن گئے. پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانو بخشیاں کولوں سکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نہ ایک کری اشنان کرتے پے, ایک سجن کھڑا سی کول, وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا, کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی کا رنگ کال ساولا سا, فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے, کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچ دیں میرا رنگ کالا ہے. بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا. دیکھو سوا بارہ دا اشنان, ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھے سیوک. غصہ نہ کرے, سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے تو میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوگی. ماں پرش کا جواب دیکھو, ماں پرش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا کالی ہو گئی نام تو بنا. ایک داس بینتی کر رہا ہے کہ یہ چیز تمہیں بخشیاں کو ملے گی, بخشیاں امرتسر بابا ایشور سنگھ جی نہر تے دیوان لاندے سی, گرو پیارے ہو پنجاب ہزار دا کٹھ ہوندا سی, دھیان دینا. ہوں پنجاب ہزار بندہ سامنے بہ کے سندا ہوئے ویسے نہیں پیر لگتے بندے دے. ادو بڑی چھالاں وج جاتی, پنجاہ ہزار دے کٹھ

کدھر میری اکھاں دا دیوا بجھ نہ جائے. آ مردانے چلیے بابا کتے سلطان پور تے کتے اوندنا بہار ضلع گزر ہوا ہے. کدھر پہنچو گے حضور کہنے لگے مردانے سرک بھی سواری کریں گے. نیتر بند کر کیتے مردانیوں کھول دیکھ. کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکانا ہے. اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا روح ہو گیا کھڑکانا ہے. بھائی لالو کچا کوٹھا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی ہے. پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو وہ اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سوال سوال سے جپ رہا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک. اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کلا کے گونجیا تن گرو نانک. بھائی لالو بو نیتر کھل گئے ہو من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی. آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے. ایڈی مزر آواز پتا نہیں یہ کون ہے. آپ ہی سو جائے بھائی لالو او منا کی پتا ارداساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گیا. کی پتا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویکھیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھلوتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دھو دیتا تے میرے سچے پاتشاہ جی ہوئے جنا راہ تو آئے راہ تو سد کے جا بارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا دے. پیار سب تو وہی تھا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا دن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے پھر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائی لوکا او پریم دے ایشور پریمی جنا نو کرے بلاؤں دا نا. پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے. پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کڑیاں پا کے کھچ لے تے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاون جوگا بھائی لالو کو آسن ہی کرو. سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی تھی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پہن کر. پیار نہ بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا. میں تو من دے آسن تو بہتا مردانی ہے مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر ہو مردانے نے کیرتن آرمبھ کیتا صاحب کی سفت کی تے اے چھوٹ پڑے ہے سری راج میرے دھن گرانی کا ہی چارے تیری کی

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہن، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے تے جدو تیجا پہر ہوندا

سچے لال نو جوہری کر سکتے کیرتن دے سونے لال نو بھائی گرسک پرک دین تسی پرک رہے ہو آکر تاہی جڑے بیٹھے پر مردانے ہیں جتے اس چیز کی پرکھ نہیں ہے اوتھے نہیں رہنا چاہیے مہاراج مسا مسا ایک چنگا اسٹیشن آیا سی تے تسی اپرام ہی ہو گئے نا مردانے ایتھے نہیں رہے بابا پھر تسی جانا ہے تا جاؤ میں تا نہیں جاؤں گا خوش ہوئی ہوئے مردانے ہیں بچن من مہاراج پھر من لوا گا چنگا سیز مہاراج حضور سر پہ مردانہ پدارتھاں دے لالچ آ کے گرو تو گرو نو جواب دے کے پھیرن لگ گئے حضور ترے کہن لگا مہاراج انواکو جگہ ہے آپ اگے ہیں تسی لے آندا ہے اس دن رہ کے جتھے کہو گے میں آ جاواں گا ہن اتنی کرپا تا کرو بھی دو چار ٹکے تا روز ملن آپ کو تری بھائی حضور کہن لگے مروانی چنگا تے سی ساڈے نال ہی چلدا پر تیری مرضی ہے پدارتھاں دے لال کی چھت رہن لگا ہے جگہ چنگی نہیں ہے اگے تیری مرضی مہاراج تسی چلو میں آ جاواں گا کوئی دیر بعد چنگا مردانے ٹکے تو تینو مل جان گے کیرتن جو کروا رہا ہے حضور چلے گئے اے مردانہ شہر چ آ گیا گرو دے بچن دوارا چار پانچ ٹکے روز مل جاندے ہیں پھر کدے جلیبیاں کدے مال کوڑے کدے بادام کدے گھیو ہی چھک لیندا ہے خوشی وچ تھوڑے سمے دے اندر ہی مردانہ موٹا تھا دا خوراک بھی چنگی مل گئی ایک دن اچانک ہی پیاری سات سنگت کسی دا مکان ڈگ پیا مکان دے ٹھائیں چ آدمی آ کے مر گئے جنہاں دا آدمی مریا سی انہاں نے جا کے بادشاہ کو فریاد کی تھی بادشاہ سلامت ساڈا آدمی مر گیا بھی کس طرح مریا ہے فلاں سیر دے مکان دے ٹھا کے مریا وہ مکان ڈگ پیا بادشاہ نے کیا پھر جس دا وہ مکان ہے انہوں پھانسی چاڑ دیوا خسری وا اس نو ہتکڑیاں لگ گئیاں تیز کیتا اس نے کیا بھی کی گل ہے میں نو پھانسی کیوں چاڑ دیو بادشاہ نے کیا اس واسطے تیرا مکان گر گیا ہے وہ مکان گریا ہے تھا آدمی آتے مر گیا اس واسطے اس ذرا چاہتا سی کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ میرا قصور تھوڑا ہے یہ تو کاریگراں دا قصور ہے جنہاں نے مکان کمزور بنائے لیبر تو میں پوری دتی ہے انہوں محنت تو پوری دتی ہے یہ میرا قصور نہیں بادشاہ نے کیا ٹھیک اس واسطے جنہاں نے مکان بنایا نا کاریگراں نے انہوں نے پھانسی چڑھ اس لیے انہوں نے پکڑ لیا وہ کہن لگے بادشاہ سلامت ساڈا قصور نہیں یہ تو مزدوراں دا قصور ہے جنہاں نے مسالہ ٹائم نال نہیں پہنچایا سیمنٹ اٹاں گھارا اس واسطے مکان کمزور رہ گیا ڈگ پیا بندہ ہے ڈھا کے مر گیا بادشاہ نے کیا چنگا پھر مزدوراں نوں پھانسی چڑھ دے جس نے مزدوراں نوں پیش کیتا ہتکڑیاں لگی ہیں یہ کہن لگے بادشاہ سلامت ایک ساڈی ارداس کہو بھائی کوئی فریاد ہے تو کر لو کہنے لگے ساڈا قصور نہیں کیوں بھائی مکان ڈگیا ہے تسی مسالہ نہیں ٹائم نال پہنچایا بندہ مر گیا کہنے لگے ساڈا قصور نہیں جتھوں اسی مسالہ چکے سیمنٹ وغیرہ تگاری چ رکھ کے سر پہ آؤ سا رستے ایک ویسوا مجرا پہ کر دی سی گاؤں والی تے اسی اوتھے کھڑو جاندے سی اس واسطے مسالہ لیٹ پہنچا سی مکان کمزور رہ گیا ڈگ پیا بندہ مر گیا ساڈا قصور نہیں بادشاہ نے کیا ٹھیک ہے بھی یہ سچے ہے نا پھر ریسوا نو پھانسی چڑھ واپس سری وائے گی اس لیے انہوں بلایا اتڑیاں لا لیا بچاری نے پیش کیتا تیرے کیا میرا کی قصور ہے ساری مٹھیا دسی اس نے اگے کوئی جواب نہیں سی آخو سری وائے یہ کوئی جواب نہیں سی پر جس ویلے پھانسی والا رسا یہ گل پان لگے یہ گردن سی ذرا پتلی تے او گن سی ذرا کھلی آخو سری وائے وہ یہ گل بھی نہ آئے جلادا نے کیا بادشاہ سلامت یہ گل چ رسا نہیں آؤں گا بادشاہ کہنے لگا جی گل چاہتا انہیں پھانسی چاڑو آخو یہ حکم دی تعمیر کرن واسطے جہے بادشاہ دے پولیس دے بندے سن وہ تر پہ بھی ہو جا موٹا تازہ کدھروں لبے پیاری سات سنگت پولیس دے بندے جا رہے سن تے اگے مردانہ حلوائی دی دکان تے بیٹھا ہوا مٹھائی پیا کھاندا سی جا کے پولیس والے نے کیا بھی تو کون ہے مردانے نے کیا رب دا بندہ پھر رب دے بندی دی روڑے سن پکڑ لیا کہنے لگا مردانہ کدھر لے چلے ہو کیرتن کرانا آخو سی اگے تو کوئی ملیا نہیں پریمی اج تہانوں کدھروں پیار جاگ پیا کہنے لگے آ تینوں دس دیں
بادشاہ دے سامنے پیش کیتا پیاری ساتسنگ تے جس نے مردانے دے گل چ رسا پایا فاسی والا وہ فٹ ہو گیا آخو سری مردانہ رو پیا کہن لگا مینو کیوں مار دے ہو بادشاہ نے کیا اس واسطے تینو پھانسی چاڑ دیا تیرے گل چ رسا فٹ آ گیا آخو سری میرا کوئی قصور نہیں بادشاہ نے کیا انہیں گلوں اتنے کوئی نہیں جانا جس نے مردانہ فاسی چڑھ لگا اس ویلے تیاری ساتھ نے تو مردانے نو میرا دھن گرو نانک کے بخیر سانو بھی دکھ والے رب چیتے آؤں گا سانو بھی دکھ والے رب چیتے آؤں گا جی گھر ٹھیک ٹھاک ہے تو گرودوارے جان کی لوڑ ہی نہیں جی پتر بیمار ہو گیا دوائیاں کرتے ہیں جی ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے تو گرودوارے آ کے کہنے ہیں بھائی صاحب نے بھائی صاحب کا کرو اردا تھا گزری بات نے اگیں کدی نہیں ویکیا گرودوارے جی ٹائم نہیں سی مل رہا مل گیا ٹائم جی پہلے ہی آؤں رہتا تو لا علاج کیوں ہوتا پتر تیرا دکھ ملے گا کیوں حضور بانی کہ دکھ تبے جا گزر گیا اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے دیوا بج جانا لائٹ آف کر دو اندھیرا ہی اندھیرا جگا دو چان اسی طرح بھائی جی نہ تو دیوا نہیں جگایا تو دکھا دے ہلے تو آ ہی جان گے اس لیے آ کے ارداسیں کرانے شلنگ پیٹا کرنے اگڑا پرساد نے دیگا بھی کرانے جو کچھ بھائی صاحب کہہ دو مترے بھی کرنے لگ جاتے تھی حضور کہ دکھ دارو دکھا جراب میں کیسے کر رہے ہیں پر تلسی جی نے بڑا سندر لکھا ہے دکھ میں سمرن سب کہے اس جگت کا یہ وہار بن گیا دکھ میں سمرن سب کرے سکھ میں کرے نہ کوئے سکھ میں سمرن جو کرے دکھ کا ہے تو ہوئے کیوں آ جائے گا یہ پہلا دیوا جگ رہا ہے ہریرا کیوں آ جائے گا بابا جی بچن کرتے سن جی دکھان کا کوئی ایسا چمتکار آ بھی گیا ہے تو مالک کی مہر کا صدقہ سولی بھی سول بن جا سکتا ہے سولی بھی سول بن جائے تو مردانے نے دکھ ویلے پھر گرو نانک دیو سے آیا او میرے سدگر سچے پاتشاہ میرے اتنے کرپا کرو مینو چھڑاؤ ادور متی بیٹھے سن نیتر کھولے بالیا جی سچے پاتشاہ مردانہ یاد پیا کرتا ہے سچے پاتشاہ کتنے ہے ادور مسکراہ پہ کہنے لگے بالیا گل پھانسی کا رسا پیا ہوا آخو سری بھائی بھائی بالیا نے کیا مارا مرن دو مردانے آخو سری بھائی کدے کہنا روٹی چاہیے کدے کہنا پانی چاہیے ایویں دکھی دینا پر دیالو گرو جی مٹھ بولنا جی ہر سجن سامی مورا ہاں سنبھل تھکی جی وہ کدے نہ بولے کوڑا کوڑا بول نہ جانے پورن بھگوان نے اوگن کو سچتا یہ پورن گرو کی وڈیائی ہے حضور کہنے لگے والے آ مر جانے نو مردانہ بنایا ہے چلو جی رکھیا کر حضور آئے مردانے کی گل سے جس نے پھانسی کا رستہ کڈیا بادشاہ نے کیتے درشن یہ کون آ گئے ہیں درشن کر دیا بادشاہ جڑا سی یہ من موہ ہو گیا تسی کون ہو مردانے نے کیا کون کی پوچھتا ہے آپ نرنکار گرو نانک ہے جو جو گرو نانک کا نام لیا بادشاہ دے من شانتی آ گئی حضور کہنے لگے ترچی نگاہ نال تکیا ہو راجم ہو بادشاہ بے دوسیاں نو مارنا پاپ ہے یہ بدلہ دینا پڑے سچ کا نیا کر تب کا بھی تینو راج ملیا ہے راج ترے کے پاپ کرتا ہے یاد رکھ انکائے راتڑیا واٹ جہیلی رام پاپ کماؤں دیا تیرا کوئی نہ ملی گرو کا اپدیش سن کے بادشاہ چرنا پہ بہ پیا حضور نے سیدھے رستے پایا بادشاہ سکھ بن گیا حضور کہنے لگے سوا سوا جپیا کر سیوار بانی پڑیا کر سچ کا نیا کریا کر بادشاہ سکھ ہو گیا سارا راج سکھ ہو گیا کوئی حضور ترن لگے لے مردانے اسی تے چلدے ہوں تو اتے رہو مارا میں تہاڈے نالوں وی کیا کوئی تری پر کیا مردانے بس مہاراج پتا لگ نال تر کے اج پھر مردانا کول گیا کوئی تری پر انسان کلن ہارا پیارے یاد رکھو وہ انسان ہی نہیں ہے جڑا پلدا نہیں پر پلدا تو ضرور ہے پر سیاح وہ ہے جڑا پل من لو آخو سی سیاح وہ ہے جڑا پل من لو یہ پل من کے گرو بھی کرنا کہ ڈہ پوے پھر گرو نہیں بخشے گا ضرور بخشے گا نانے غریب ٹہ پیا دوارے ہر میر لیا یہ بڑھیا جی بچہ کتنی غلطیاں کیوں نہ کر لے پر یہ باپو کے چرنا سے ڈہ پوے باپو میرے پچھلے پلا معاف اگر میں غلطی نہیں کرا گا کوئی ہے ایسا باپو جا معاف نہ کر دیں ضرور
کر دینا. پر بچے نو بھی چاہیے ہے اگے واسطے غلطیاں نو کر دے.